0: BMS. Ora și mai greu decât la așa mori câteva, care și ale Gregorie. Mezi, mezi, este bun. Gaat over voetbal, hè? Mezi, mezi, is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.